te djubluwul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kefer bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen te itam bu muhammad jogé di xex ak yeen dañu len jappalé yalla néna yow muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so jogé di xex ak ñom néna dañu len wan gannaaw dañu daw ba duñ len nango jappalé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam atna fiqitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattan lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jurur ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di junju ci haditham bene al jama'atu rahmatu wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ño jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نانو سين تير ناخ داغا جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen

0: junni la ñi ne junni bu manki témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu uppun nañu julit ñi
1: lol
0: kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak ka matal alladhina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak benin nadir bum la jaxal ndax ka matal ash-shaytan idha qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbal alamin mune ko ni ibnu ubay ibn salul def ak benin nadir nonu itam la shaytan di def ak nit leleg shaytan ni top nit diko moylo diko moylo diko moylo ba dugg safara rek desku desiko mu dadi dawna tatchu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw shaytané moy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga shaytané ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd dess shaytané ne ko ma ngi dem muné ko fo djim muné ko ah xana xamulo ni man ma shaytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla reub ma dakhma tuddé mako bon ki tuddé mako ñu reub ki né ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge muné kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ne kon shaytané non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin shaytané ko andak mom itam yalla dana len xey bolé dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi nak kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayyi ci madinatul munawwara nak ku fa wootu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yaronte bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam gir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena boudé digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug nena itam mom sallallahu alaihi wasallam nena abna fiq sou le digge dina fousé lam le dik sou la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fen bu digge wor boko wolo itam mu war la mu melni encercle nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi waliyukhzi al fasiqin yalla ne lu gen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gatcher rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqaré dugg yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñoom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñoom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñoom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñoom itam ñu daldi nangu yonenti sallallahu alayhi wasallam encercle nenu seen dekk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jenu bu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu muju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي ساروي ني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا لان مو سلل يالا لان مو ويتل يالا لان مو جولي غير يالا ما في السماوات وما في الارض ليپ لو نيك سي اسمان يدي جروم نيار ak soufi di jurom ñaar kon lepp lo gis ci ko wasaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ak lepp lu nekk ci ko souf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di ni te ginné mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginné di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala cieb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lutax ndax wo wo mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xeren ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wo al aziz al hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wallahi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitabi ca dinga yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ñël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من آية بوبو موتخ مهاجروني أكوال الأنصاري بايسين بوب يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو على الجانغوك لو تي ديف ريك نونا motax ñu ne wama atakumur rasul fa khudhuhu yonent bi lu mu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lu mu len ci xagn itam na ngeen ko muñ ci ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ني يالا تغنا مهاجروني ني مهاجرون ييغا خامني داج لينا генي سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكوننو ngeneelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam watax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla da na ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak da na metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taggalen ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taggalen ci ne ñu deggulen waye tam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu bax comme niñ ko bëggalé sen bop yentil sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tagg walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirini yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégelal mo melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tout kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yeen lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتون يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq. Sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam. Tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تدنيو وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب اكجامونو تلي جامو يالا دي ري تلي موي يالا يتم دي ري كون مو ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mu di bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mu indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari. Lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo, dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi, lolou di sembulu tawhid. Yaayam tuddu Amina, lolou di sembulu sécurité. Jigen jiko ñeuka nampal di Halimatu Sa'diya te As-Sa'd moy firi texé, lolu di sembolu texé ne Sayyidna Muhammad mo fi indi ak texé. Ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah. Jenen jigen jiko nampal di Thuwayba. Thuwayba mu ngi joge ci attawab bi firi yol tay gu reuy. Kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay, waye so jaamo yalla ci diine ji sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam. Mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke. Sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mu ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abou bakkar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondo won doon nelaw ci xeer wowo neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abou bakkar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma ñu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhira faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraje yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahudi nga xamne jox nañu nonu ko ak yefiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay bi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom مدي سيدتنا عائشة أك أم سلمة أك زينب بنت جحش مجل
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mudi Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax bani quraydha nekk ca madinatul munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nekk say alliye yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaaf bi. Neena te kat ñoom aggon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëllëreek yonent bi yàqu na, yahutu bani qaynuqa seen wëllëreek yonent bi yàqu na, waaye yahutu bani quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahutu bani quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahudu bani quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci bani quraydha ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu bani quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min muhammad, mu ne ko ñëw naa indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahud yi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir quraysh jóg nañu ànd ak gir ghatafaan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo ku mu àndal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllërante ak yonent bi, ne ko duñu la noonu duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bëgguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zal bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp bañu muju fecc wëlëré wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé woon né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci alba ne ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko roof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalat yo xamne nit ki waru ko tok sax di ko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire seen livre musiba la ndax seeni xalat drok la waye itam amna lami yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla baxna di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol gëstu ngir ni ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yaronte bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yaronte bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam ñu ne julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangurooy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxle gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum modi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leruk l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demé ba dépassé len néna amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax né ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né Mu'attib mi wax na wax bu reuy wax na wax bu ñaaw ndax néna yonent bi di biñuy gas canal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fum ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yenen ci bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yenen ci bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantil kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا ньоню دون واخ واخ بوبو اي نافق لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بامي واخ بامودي واخ المنافقون منافقون يتي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu déllu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu ñu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokoy doxal du soldar yu bari du nganna yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari go la buñu tek ci ko mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko défé buñ dé wax denen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galankor
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نيو يوننتبي وفاتلكو اليو يوننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونو بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

taxal mo di julik takusan ba kérok yonent bi wax na ni reub na yéfer yi ne ndax mom wax na ni boko masana ton ci alalam du mer soko saga du mer soko doré du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay méré mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan ci mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêcher ba julli wul waxtu yoy ci xaré xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax né nak julli gi mu légon ben jullit la ben julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax né modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko né modi salatul wusta motax yalla ne hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaliss biñuy joxe medula yaramu Amr ibn al-Wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben dal di len di jebal tabarakallah lepp jebal len alal jaar yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandak amon ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wër nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci bir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fan ak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñewon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak séet mu ñew ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké séet ak légui yagul ma dem gisé sama soxna rek ñewaat waye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñep daf leen dafa bañ ne len worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf len wax ne kon kuy dem na nga yobale sa nganaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga tak sét koku mom bimu démé waxtu guddi la mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi nganaayam fokk né xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah mburum kërëm bi mu dugg sé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saasi te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonnentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni
julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jegi dayo am benn jigen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabal na doomam ju jigen jox ko tandarma ne ko nako jox jëkër ji nak mu ngi tuddoon Bashir ibn Sa'd al-Ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jëkër ak sama chamiñ ja Abdullah ibn Rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni doomam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gone gu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yor mu ne ko tandarma len ma jox lo sama baye Bashir ibn Sa'd ak sama nijaay Abdullah ibn Rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax Ja'al ibn Saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len naragne waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek ba sur te tandarma ja jeexul lolou itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xare xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna Usayd ibn Hubayr né ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jëme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekente ni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yor neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dey duga jëna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joge dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonnati bi yekati batam ci kaw ne jug len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek seen kaw lay delusi te bu delusi ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarrama kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alun sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer giene ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddu len ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam mujju na len fekk ci ci lolu waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasul allah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama anta fina rajulun wahid فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو نخموم نعيب بن مسعود دفتوبون نب أكتوبون dafa joge ci langu gi yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonentibi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonentibi ne ko ci nak mu ne ko guerre stratégique la légui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam te modi kurel ba joge makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahud yi nga xamanteni ño takko di yahutu bani nadir andak yahutu bani quraiba ma fexé numu duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani Qurayza te modi yahudi yi de ko nak yonent bi te fecc sen wëlëre ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani Qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeunte ak yeen ni mu rafeté dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalat bu ma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mu ne len gir quraish ak ghatafan
dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su leen yonent bi gañé biir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gañé xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi munete bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënné leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxu ñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen teye leen su ngeen teye fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné legi li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñoom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkente ni bañ nañu ngeen ray fanwéri jambar yoy lolu la nohay mu wax ak yahutu bani Qurayza kon danaka yaqna seen xel mu rocce ko wat ñew ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن ين جير قريش خمجن في مطل تيين تشفال أكم بجيل نلن بجلا نلن صبلا ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri mune leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma leen ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de lu ko neub mune len xam len yeen wa Quraysh bu baax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak Bani Qurayza gis nga lam wax Bani Qurayza modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len Bani Qurayza danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé
buñ fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud joge ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ñort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma saam wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mune len bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanni ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon bani Qurayza seen xel yaquna Quraysh seen xel yaquna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër Medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci bani Qurayza Akramat ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani Qurayza ne len yeen wa bani Qurayza xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq dañu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani Qurayza lu ñu tontu ñu ni leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani Qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def
lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ci suñuy maam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom té buñu nekké ak mom ci biir medina da nañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssoon di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañé len ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñom Ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraydha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yoni ci bani quraydha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen koy jox ben rawati ne ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraydha na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraydha ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi neké pexé bu reuy sur deng picci xo ak fewolo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraydha wa quraish thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لين نيوم يفيريا تبانيو كامبي تيويتو كانال يجوليتيا غاسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofu ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitte ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar
ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tit fof ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax na nu ne do len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secretem yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mu sané jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na ni ngelaw li yaqalna yefer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn waye Abu Sufyan def na discours gu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giru quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeukentu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñi bi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefiri ñi binan ak pertana lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaqku fa ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne gir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nek bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq
waye juroom ben lañu ñett ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñett ñi ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliyé lañu won ci giir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonent bi nonu ko ci xare bi di xandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé jugé xandaq duguma tinatul munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecc woon wëllerewa ak yeen ngeen xeex ak ñoom man kat dana leen jàppale man jibril ci kàttanu yàlla te itam dana leen gësëm def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamante ni duñu am fitu dékku leen. Loolu la Bukhari solo netali ko ñu jëli ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñibisee jóge xandaq ci la wér ngannaayam sangu sayyidina jibril dikkal ko mu nga kaalawu bi mu ñëwee ne yonent bi da nga wér sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man de wéeraguma sama ngannaay ñii la ko Bukhari yi netle nee na yonent bi ne jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fu ma jëm mu ne ko haahuna fii nga jëm waaye booba mu ngay joxañ di junju yahutu bani quraida ne ko ca ñoom nga jëm pour xeexi ji ak ñoom. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg woo sayidna bilal alayhi salaam ne ko yëgalal nit ñi ne bu ñu wér ngannaayi nanu jóg ànd ak man ndax dañu war a xarije ak yahutu bani quraida. Bilal siiwal xabaar bi ku dégg xabaar bi jotali ko sa morom ba ñépp daj yonent bi ne bu kenn julli takkusaan lu dul ne da nga koo jullee ji ca yahutu bani quraida ya mu bàyyi medina nag silmaxa bu baax ba jaablaay ibnu ummi maktuum loolu la ibnu hisham bind mu mel ni wax nanu ne yonent bi daf ne bu leen jullee ji takkusaan lu dul foofa wax bi nag ñii dégg ko nii ñii dégg ko nii ndax sahaba yi am na ci ñoo xam ne takkusaan ca yoon wala leen fekk waaye dañ ne sañu ñu koy julli lu dul ba dañoo yegg ca bani quraida am na ñoo xam ne dañu ne waxin la rek yonent bi dafa wax ne gaaw leen gaaw bu leen takkusaan dab ci yoon wi na ngeen fexe ba jullee ji ko foofa ca bani quraida ñooñu ñoom dañu ne waxin la rek ba leen takkusaan dabe ci yoon wa dañ ko faa jullee waaye yonent bi saxal na ñaar yépp mu mel ni julli ñi njëkkante nanu pour njëkk a yegg Ali ibn Abi Talib moom la yonent bi joxoon drapeau ba nee na wax nanu ne jullit ñi àggoon ci ñetti junni soldaar seeni fas àggoon na ci fanweer ak juróom benn sayidna Ali bi mu ñëwee ba jege seen tataya àndoon naag ab kuréel ci muhajiroon yi ak waa lansaar yi nee na
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko naqari ndax dafa degg ñuy wax yonentibi di ko jam di jam deramb di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonentibi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonentibi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonentibi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnentibi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yonentibi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tiit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jeneen jëm biñu ko laaje lutax

0: waye gis ne ne lay bi lay bu soufé la waaw logique nangou ko waaw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufé feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci nefaray yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci deretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci deret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joge kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ngi ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lool motax nak ñu né wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم نيني لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول تي يالا يالا داخكو генيكو كرم генيكو اجنا داخكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebbu ak merum yalla nonu itam la yayo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu judd rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laacc suñu dafa laacc iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lu la tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma génné ma sa kër, maa ngi lay ñaan nga bañu maa rey, may ma ma am fan wu gudd, may dund ànd ak nit ñi ba keroog yowmal xiyaam. Kon boo dee xool âge iblis, maanaam atu iblis, waaw atu iblis li muy dund moo tolloog li nit ñi di dund ba ba buftu ba di wal, la ko dale ca mam adam ba ba buftu ba di wal. Waaw su àdduna bi di tukki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp, waaye kon ba jamono bii mu ngi dund. Kon dund nag suñu mam adam mu génn àdduna, mu continuer dund ak ay doomam ñu génn àdduna, muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna, muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund. Kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam adam, bëri boobu mooy continuer ba ilaa yowmi diin. Ku judd rek da nga bëreeg iblis. Loolu yàlla ñu ko wax ci alquran, ndax iblis moo ko ñaan ne ko andir ni ilaa yowmi yubaathuun. Yàlla ne ko innaka min al mundarin, may naa la ko, ñu ngi lay nekk ba ëllëg, kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko. Fekk lu jiitu nag iblis, lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon, ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du moy boromam. Ñu ne itam suuf am na ñu fi njëkkoon a dëkk, lu jiitu nit ñi di fi dëkk. Wax ne ne xeet bi fi dëkkoon, xeet boobu jaan la nu koy wax. Ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet. Ñoom yàlla daf leen alak, waaye iblis moo ci jotoon échappé. Nekkoon itam jaamukatu yàlla, yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell. Wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor, waaye seen i bopp boppi nit la. Ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee, yor àdduna bi di ko dirigé, yor seen i oto, yor seen i tabax yu bees taq, yor itam seen i tool, tabaarakallahu, lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii. Waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla, di ko tooñ te duñu ko jéggalu, ci la leen yàlla jéppi daa di leen di alag, ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set. Waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan, wa xalaqal janna min maarijin min naar. Kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk, ndax bu doon malaaka la du mooy. Waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind, day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom. Ba iblis góorgóorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi, ñu dem ba koy limaale ci malaaka yi ndeke bokk ci. Wante farloom ak jaamuk yàllaam moo taxoon rek yàlla boole ko ci malaaka yi. Waaye li ko yàqal nag moo di rëy, parce que daraja yi ko yàlla joxoon ak ngëneel yi ko yàlla joxoon moo taxoon mu dem nag ba yaakaar ne ci malaaka yi la bokk, ba yaakaar ne itam lu yàlla bind moo la gën. Moo tax nag bi ñu bindee suñu maam aadam, moom nanguwul ne aadama moo ko gën, te itam du ko sujjootal ba mukk. Kon iblis bu yàqulee itam rëy la, waaye kenn dax ko woon a jaamu yàlla. Moo tax nag mag ñi daan wax ni nit ki daal dafa war a nekk baynal xawfi war raja, ragala tarxiis, ndax loo nekk jaamu katu yàlla bis mën naa ñëw rek nga tarxiis. Kon nag nit ki toujours nay ragal, waaw bañ a xeeb benn bàkkaar, waaw bañ a naw itam li ngay jëf, ndax iblis nawoon na jëfam, yaakaar na ne li mu liggéeyal yàlla. Yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi noonu mu dem, fekk yàlla moom gisul loolu. Yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul, waaw la mu gis mooy kaka nangul. Wax neen ni foo teg sa tànk te jaan màttu la rek iblis sujjootal na fa yàlla. Kon fi iblis sujjootal yàlla bari na, waaye fu jaan màttee nit nee neen foofu iblis sujjootalu fa yàlla. Iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bëri yépp yàlla far na ay gratam, dàq na ko këram. Lu tax? Ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam. Kon nit du rëy ci kanamu kilifaam. Moo tax yàlla dàq ko, iblis ñaan na ko, yàlla may na ko. Moo tax nag mu ne yàlla fa bima aghwaytani la aqcudanna lahum siraataka almustaqim, waaw li nga ma may nag dana tax dana mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd mu di siratul mustaqim ci yoon wi laay toog ci digg yoon wi nga rëdd waaw fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévier leen yóbbu leen safara waaw loolu moom moo di bëgg-bëggu iblis te moo di xalaatam moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam dikke leen seen gannaaw dikke leen ndeyjoor dikke leen càmmoñ mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la waaw fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen yàlla wërsëgal la ngay sant keneen loolu lépp liggéeyu iblis la moo ko waxoon ak yàlla mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin waaw ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la waaw sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante moo tax yàlla nag ne ko d' accord yooyu yëpp may naa la ko waaye nag maa ngi lay wax ni la ukhruj minha mazuuman madxuura génnal aljana génnal ci sama xadara danaa la ayibal danaa la toroxal suufeel la te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell yaag ña la topp sama yoon nekku ci ñu ne itam soo demee ci lisra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجود الادم نيوم نيب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question moom iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tiina ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko bindi nee na laajaat na ma sax ne ma ara aytaka hada alladi karamta alayya yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koow waaw ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde waaw nit nag léeg-léeg dana dem ba yëgee boppam noonu waaw waaye bis boo demee ba rëyi nii yëgee sa bopp nii na nga jàpp ne jikko iblis mu ngi ci yow yàlla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser wan ko ne ko yaay nit ku doye di yaay nit ku tuuti yow yaa bon yow iblis léegi nag dàq naa la génnee naa la rëbb naa la iblis ne ko kon bu ma rey la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna zurriyatahu illa qalila mu ne ko comme aadama mi moo yàq samay garaat moo tax tey nga jëppi ma moom nga may jënde may ma rek ba yawmi alqiyam diggante bi moom danaa ko trompe danaa trompe itam ay sëtam xanaa ñu néew nag ragal naa ñu échappé ci waaye lu ma mën danaa fexe ba ëllëg safara du ma fa dugg man dong yàlla ne ko ishab faman tabiaka minhum mu ne ko demal yàg ku ànd ak yow ci ñoom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boobaa nag na ngeen xam ne safaraw jahannama mu ngi leen di xaar yàlla ne ko wastafzis man istataata minhum mu ne ko nag pamte pamteel ku la neex ci ñoom waaw woo leen ëkku leen di leen woo kar leen ci yoon yi fekk leen ci seen biiri kër di leen woo woo leen bi sawtika ci sa baat. Am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nekk musique yu neex nga leen di woo ci boîte yi waaw yàlla moo ko wax moo ko wax iblis ne ko sa baat neex na sa baat comme duq su ngalam waaw sa baat dàq na sax guitare loo mën nag ci xëcc leen ci wàllu musique def ko waaw kon wastafziz man istataata minhum bi sawtika ay bil ghinaa'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexe leen ba ñuy dugg boîte fexe leen fexeel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexeel ba xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexeel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estat yi waaw lu tax ngir rek iblis mën a am mbooloo moo xamante ni dana leen yóbbu tabaarakallahu fële ci safaraw jahannama te moo di kër gu bon nga koy xaar léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamante ni dañu demoon ca shoba yàlla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu génnee fa àdduna yàlla dogal ñu dee fa waaw waaw ñooñu dee nag ci daje boo xamante ni musique kese la te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane waaw musique moo di filitu cheytaane ñooñu nga xamante ni dee neen ca musique ba ah xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay jullit leen waaw wante daal doy na waar ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika mu ne ko xëcc leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seen i fas léegi nag fas amul ñu fekk la fa ak seen i oto fekk la fa itam ak seen i tànk gis nga da nga gis koo xam ne jege jàkka ji jege na ko lool ci koñam nekk ci wetu këram du dem ci jàkk ji mukk waaw wante tey ji suñ ne soirée am na wala benn concert am na ca estat Ibamar Diop su fekkoon mu dëkk ca biir géej waay itam dana jël oto dem da nga gis ñoo xamante ni danañu jël seen i tànk dox ba àgg foofu waaw suñ ne dara xew na Sorano itam da nga gis ñu jël oto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika yàlla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlaad mu ne ko duggal ci seen i alal waaw fexeel ba seen i alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew waaw ñii di GPM ñii di lekk riba commerçant yi di nax nit ñi du leen jaay na ko yàlla bëggee di toj seen bopp yi diw di jaar naa ci koom yooyu yëpp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexeel ba ñuy dundi riba fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi di agressé nit ñi di jël seen i alal def ko wa sharikhum fil amwali wal awlaadi duggal sax ci seen i doom fexeel ba dugg ci sëy yi waaw fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baad zaw ji rek mooy tax mu dagan ko waaw fokk jëniin jëkkër takk ko su ko takkee joteeg moom jote gu wér su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru ko jëlaat waaw nga gis fi ñuy négocier nag ci baad zaw ji waaw danga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma waaw moom jëkkër ji itam naan fasewuma ko woon te mu leer ko ne fase na ko bu xoolee digganteem ak yàlla leer na ko ne fase na ko fase ma tàbbi na fase na ko ñetti fase waaw bu ko defee nag naa fiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daa di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstoo tepp tepp rek ne ah dagan na mën naa delluwaat ñu delluwaat di sëy doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy lañu sëy ci ki ba yépp njaalo la yàlla considéré tu ko sëy bu wér waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yàlla ne sheytaane kon wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul ëllëg yowmal xiyam amul waaw am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am waaw moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii fa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin sharran yara waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seeni jëf ba ñuy wax naan maa li haada al kitaab la yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu nit ñu ma bëgg nit ñu faydaal samay wax nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis nit ñuy dundal samay jàkk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ni ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amuloo benn tasallut ci ñoom amuloo benn quwwa ci ñoom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yàlla doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen man yàlla danaa leen sàmm danaa leen yiir ba doo leen mënal dara loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis mu nekkoon benn jaloog bu doxoon seen diggante kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may iblis moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax mooy gi bari ndax ñu bari njabootu iblis lanu ñu bari njabootu iblis lanu li iblis santaane rek la ñuy def rahmatullahi alayhi suñu bàyyi cheikhna ibrahim saaxo da daan wax ne ndakaaru njaay ji de iblis amu fi soxla ndax ay nitam a fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware moo tax mu ne iblis bu masaane ñëw ba sibu xutaan nee na day dékk noppam dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaay seen liggéey rafet na ma côté yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu ñooñu nag laa bëgg a trompé waaye ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaay su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma kon ñu gis ne iblis noonu la ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju moom iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu mam adam ne iblis dàq ko jël na suñu mam adam alayhi salaam dugal ko aljanna mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bëri xéewal barab bu mucc ayib barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell jaww ja neex dund ba neex ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisuhu fa alqa allahu taala alayhi annawm fa naama fa axada allahu dilaan min adlaacihi min shaqihi alayman aysar yuqaalu lahu alqusayri fa xalaqa minhu xawa min gayri an axassa aadam bidalik ñu ne bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama ak janna neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga dëgg ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tudde ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tudde ko hawa ci man leen ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tudde ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yeenentib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewul waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassey bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na wante nak ben garab rek la lay téré garab gogou bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu ko laal waxuko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالا ني يو ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ñu adressé ko adama directement lolu day wone ni yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nekk yonent te dana ko wahyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk da len ko wahyu jox ko risala motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana duggal ko fa lolou taxon na iblis na xolam gëna añ añ mu añaane lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay jinni at yalla dugaluma aljana tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa fexé numu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yépp na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiri at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bour yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donko la te rafet jamm juk momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan neko masmu ko no tudd muneko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job neko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muneko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis daldi joy nak jamu job bi neko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis neko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka neko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete hein te itam du mujj rek ludul da ngay de hein muniko man damay de muniko waaw da ngay de muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay de waaw yeppay de muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ñi ci lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waw kan moñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi itkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la meuna duggalé aljana ci gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la té meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugg té joxo té laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay service am mo koy doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisson dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wulbitiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti loolu tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi jinn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jammu joop nek liko wax ko lam wax jammu joop ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi itkhalikal janna wa ridwanu iza ra'ak ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na litti bu lay gisse mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga indis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané ne daf leen yeureum di wané ni itam daf leen sop adam ne ko loy joy mo ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xam xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lol rek motax mu tere len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu daadi rek dagg ci garab gi daadi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دف لولو نياو نينا بلما لن تريون دفنين كو مودي لكننو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkum ash-shajara khana terewuma leen won garab ga manileen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier war sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne dereet juuju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam Hawa comme naccal nga garab gi dana la nattoo weer wu nekk dañ ci gis dereet mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko nattoo dana ko nattoo itam say sët kon nga xam ne dereet jooju moom moo waral baax am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu maam aadam ak suñu maam Hawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére ndax booba xamuñu woon lu ñaaw lu rafet rek lañu xam ni ke garab googu ñu laal garab goo koy wane lu ñaaw ci nit moo tax ba ñu ko laalee nag ci leen gis ne ndekki ñoom kat soluñu yére moo taxoon ñu doon daw nag di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusatay gis sa moroom ni ke garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay moo ñuy wan li nga xamante ni baaxul waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté ndekki cheytaane fexe na ba jël lu bon nag méngalikook ñun te lu bon loolu yàlla bugul woon ñu laal ko mooy di garab googu nga xamante ni moom la tere woon suñu maam aadam ca àjjana kon mbokk yi ñu gis ne iblis mooy noon bu bon bi tey jii defloo na erreur bu rëy suñu maam aadam ne ko ñun ñii ñëpp àjjana la ñuy dëkk wante lii suñu maam aadam def ak Hawa dana am nag mbugal mu leen ci yàlla di mbugal insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene leeral nag fa yàlla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkaar ak ya ca topp ak ya ca topp comme waxtu wi dafa gàtt duñu mën rek lu dul yemale ko foofu
1: mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Thioubou ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu maam Adam alayhi salaam ci coobareem ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka yi nga xamante ni ñoo nekk ci xabara ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha tumma askanahuma fi fasixi jannati yaxduwaani fi janabaatiha wa yaruuxaan wa yatamattacaani bi kulli ma fiiha min naciimin wa ruuxin wa rawxin wa rayxaan wa abaaxa lahuma kulla shay'in fi hadihi aljanna alwaasica illa shajaratan waaxida hiya shajaratu ttufaax aw gayriha min alashjaar allati cayyanaha allahu lahuma walakina iblisa waswasa ilayhima bilakli minha wa aghwaahuma bianwaaci almugrayaat wa qaala lahuma inna rabbakuma lam yanhakuma can alakl min hadihi alshajara illa lian alakla minha yajcalukuma malakayn aw yajcalukuma min alkhaalidin fala yusibukuma almawt wala yulxiqukuma alfana wa aqsama billahi innahu lahuma min annaasixin ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu maam aadam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmoñam ga soxnaam suusu di Hawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen dé bu mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci biir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab bu sell la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowu bes bobu ci la amé nak dangar motax ku mu laar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defu ko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkke def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax da ngeen di xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لتخ مؤم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yap motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu, wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak aadam, fàtte tax mu fecc. Kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàtte.

ndax duñu def bakkar wante njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakkar bi wax nañ ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashiya ñu ne bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamlewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñi dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma zaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax na ñu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatchi gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw teint bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante neneen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn

0: ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu muy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donnee ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jële leen ci Ousmane ibnu Affan, mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kunna naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana al farax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak pëccëxoo di feccak di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal xasan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la nu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc, nekkee fii mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nañu fàttaliku ne fële ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñoom. Fële mooy kërug peex ga, mooy kërug noppalu ga. Kon nañu bàyyi suñu bopp xel, xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoo waat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo, kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamono yi ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppi ci sa morom. Waaw, léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege, loolu yàlla moo ñu ko nattoo. Moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qaari thara ya saaxiduuna xalilatin wa xalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppeem. Waaw, bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nañu ko. Moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf, mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom. Waaye wax nañ ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem. Da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp. Wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warula ko lu dul mooy gë suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo. Kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw. lol mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi lolay waral itam nit ñi di xex ci lamine lolay waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yannabi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adam yepp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bam ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi kom dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom duggu safa mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku la neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamni bala ñu am lu leen neex deglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey yi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke kuru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci kilima aduna bi nga xamanteni kilima bu naqari la gannaaw ba mu ñame kilima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy kilima bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokk na ci natt ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ni seen diine e goor ñi len ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ni seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yentibi sallallahu alayhi wasallam jeli nen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mu ne yentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari cede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben cede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat cede comme ni ben goor maté cede waye nak xelam mu manke lolo tax yalla wax ni cede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqdin wa din ñu wagne ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben bu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ni dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi muné kon nak lele motax seen diiné wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñune itam yalla nattona len ci walu mirage waaw yalla nattona len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla nattola yalla nattona len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla nattona ko sayyidatuna hawa nattoko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natu na ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu ñu natto won suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ni ñoom ñoy yilif jigen ni kon kiliftef ci bir keur goorako mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jëkkeur mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegloko ci ay taranga yokoy defal tegloko itam ci ay njek yokoy defal nirul na rek dang ko tek ci ni bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kiliftef ga su boba itam na nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yentir sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkkeeram waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ni goor ñi yirif leen ci sey ñu ne itam bokku na ci natti baatu passé biñu jël jox ko goor baye jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukku goor def ñu ne bokku na ci natte itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yàlla du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñu jox ko góor ñi, dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga toog sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi, lu lépp lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi, lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw, mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mujj gi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo? Mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul, waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne coondam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terelu ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp. Ndax julli juma yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere, dañ leen ko tere surtout janx ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna, waaw. Moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata, waaw. Léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la. kon li sheytaane di am doole yépp, li sheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne fexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daciifa, fexeem sheytaane fexeem mu doye di la. waaye nag sheytaane balaa fexee mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xadaa'ilu sheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal balaa société bay baax, fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocci na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du jur jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gise naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekki fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéefér lañu, ñooñu jox julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne asheytaanul maarib mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu muy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey jii suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis na ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njari ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yishtamil ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوف يكون تنا يالا دفا جيل اي ملائكه واتيلين في تيكو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنج كو مانا اكسبلواتي نده نيت كو نده جيمو جو خامتيني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jamaa bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek dañ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale ken xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur dama nga liggey exploiter suuf si exploiter jaww ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci ko suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tuup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fiihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alcadab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fiihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zaahiruhu min qibalihi alcadab mooy la ko féete gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgguñu jakarlo ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film bañu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafi say bëd nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa la'raf bu ci seen bëd tégo non lañuy dumoyo wa la'raf kéro ba leen yalla di jëlé ci seen barap bobu di leen duggal aljanna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wa la'raf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'raf wonanu wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañu mar amulen fi lekku gu teyta neex ngeen yonne ñuko ndax dañu xief wa su ko defee wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis safara ko xamanteni xamé na ben way ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna munako é diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak lég lég bu woté bi baré da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo ng lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan wu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewal ko wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signenté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signenté ak yow dana ko def so respecté ma respecté légui nak waccé na suñu mam adam alayhi salam ci réew mu ñuy wax Inde fofu lañ ko waccé ñu waccé suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi leen yalla di waccé daf leen takalé ke lay nga Inde kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci Asie ñu ne iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax Iraq wax ñu ne iblis mu ngi wacce Iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam Adam alayhi salam wacce suñu mam Hawa wacce iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم دالي دفع جوغي انت ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يوني موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam.

0: barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla waccé fi ci kaw aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlëneen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mune ko yow yalla su suuf ci yatuna waye gisuma fi ben jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay magal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa'ja'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa 'ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati mune ko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya ak sa soxna dima jamu wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sant dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal mune ko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mune ko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñëk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla ma ko jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
1: sori dana ñu ñëw ba ca barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yeey na ci mom da di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom

yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm al-qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نانا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نانا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañ seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal nako ba paré jeex na murayat jik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoon ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonenti bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wone ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jote mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay
setal rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu ne ci ñub nga xamne kon wa al janna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy ak ak deug nga xamne kon wa safaran non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deug ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mo ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné woko ñu ci def dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam sey morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk bu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñiko noddu jël ganare ñiko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganaar la taxoon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay day na suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mo ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nekk ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayila fi
yele nga nek ak sa dom yalla jek jek jël sa dom ay la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jek jek jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takali ko la de ndax dana jek jek rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppek soppek muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondumaay modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneen loxo muniko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yeneen tabax yu bes ci genn tax na fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahab jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele ñen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam li ñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bugul nit niro dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayh ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko te itam munuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam danañu ko jappale yow itam say dom danañu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci dëndam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam
nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkk. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki di dugg, nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis seytaane yi di dugg nit, seytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, seytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu sheytaanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlëmoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundee riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki sheytaane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw, wax neen ni sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si bàyyam, mu di yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon, mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko, ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñu ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet sheytaane dafay daw ci nit, nit deret di dawee ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu moom seen safara xaj na ci. Kon sheytaane dana daw ci nit, nit deret di dawee ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam, jaay maana. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku, ba féewalelaak say mbokk, yooyu yëpp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee sheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw sheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam, yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba sheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag sheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu làpp, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggo bakkar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man, ci ne du ma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkar mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te du ma baalu sama yoon nekku ci.
mako def ngir sama yermane suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jadda ci Ardul Hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ndub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax moniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigéen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel leen ci jigéen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lootña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako mu ne ko aliun ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yow yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan mu ne ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi e
cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen cheikh ba modi habil mom itam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndayek bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp hawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi waxna nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye khari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermand ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermand ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu re mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne ko kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuda' bilad la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox mu ne ko lolou kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalullahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax dila ray ndax man kat inni akhafu allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol
setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko mande dama bëgg eulek sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolou nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolou nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolou tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne sheytane mu ngi ci bëgg duggu

mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun attanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delu ci mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak cay cay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ngi bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدة رك من دال ما دوي دي رك من دي كي باخون سخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا مجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خمين تني دفنكو تمو دي ري جي مو ري

0: yi frèram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam.
1: Sax na ci aw nitum diir bu yàgg, di leen woo guddeeg ba cëkk, di leen woo ci nëbbu ak ko feeñ. Léeg-léeg mu taxaw ci pénc yi wax ci ngénte yeeg daj yi, léeg-léeg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñoom ci biir néegam, léeg-léeg itam mu fekk kilifa ci biir néegam mu waxtaan ak moom, léeg-léeg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine. Wante taxul daal, ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda. Moo tax daan nañu ko ca dóor dóor yu metti. Moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom, ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool. Su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex, mag ña fa doon dund, ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon. Suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la, tey ñun ñu ngi nii màggat nanu, moom mu ngi nii màggatul, dara jotu. Léegi nag lim bëgg moo di ne diine suñu bàyyi yeeg suñu maam yi, te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere. Li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp. Kum ci taxawal di wax, soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga dóor ko yeb. Kii daal du ku ñuy déglu, kilifa guy génn àdduna lool ngay dénk say doom. Yonte yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi. Ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxee na leen ak ngëm, ñooñu rek koy déglu te bari wuñu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gii la waa Makka ñàkkal fayda, di la toroxal ci mbedd mi, jiitu woo ci woon ndax defoon neen ko yonentu yàlla Nuux. Ndax yonentu yàlla Nuux aw nitam dañu wax ne kii kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doye di, ñi ko topp daal amuñu benn fulla, amuñu benn maanaa ci suñu société. Te itam moom su fekkente ne yàlla ko yónni ak moom ni mu doye de yàlla yónni ko. Waxul dëgg, yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun, ndax malaaka yi ñoo sell, malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxam. Dañu foog ne kay dafa dof, waaw dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonentu yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taagun. Kon nga gis ne yonentu yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam, mu ne leen jaamu leen seen boroom ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen boroom. Waaye yàlla nee na wa qaala almalau alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walaw shaa allahu la anzala malaikatan ma samicna bi hada fi abaina alawalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xatta xiin qaala rabbi insurni bima kadabuni. Nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii di nit njaay rek la moog ñu ne yem, dafa bëgg a wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yi lif ñu, te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa lañu. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné weddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonu ci yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax né lég lég nit romb la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof le leleg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leleg yalla daf len di may dara ja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم yonent yalla nuh borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fen yonent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yeena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون من لين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي ووجي ملين تي يالا سخلو ما نين فاي ماتي سخلو ما تي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي تي يالا سو فكنتني يان تي سيت ديرم باج لا تي جوخ tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu lo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañuma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ya ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngëte diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wudumi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amon modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو با نيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni talibé am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla
1: Nuh yagg ci ñom di xef lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ ني يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليكي جرومي يالا يويو نا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujjuna nak soppiko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci senu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujjuna nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيتو نوح ني نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باييول مباخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني و امام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له ان يلجا الى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي يالا نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qaumi werna ni ki sama nit di sama mbokk yi ngi may yoni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom suko defé nga mussel ma makuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddik kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nox ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qaumi wona sama unit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolou ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendale ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yenen ti yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. يعني yalla bi mu taxawé nak fasiyene nangu ñaanuk yonent yalla nox daf ne ko defaral gal gal goku mu ko wax nak bato bop mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nox motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mu deey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nous commencé né défar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bét aw nitam ndax musuñu xam défar bato ndax dekkuñu won ci wétu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxlé ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeugal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax né ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon démé wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko défé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yebal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu lal ca galga wa dekk ba nak ñom itam daldi muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pourba bam ko balale yonent yalla nox xamne nak app bi jotna mu daldi oo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci biir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xetu gayne yi nga gis yep jël na ci goor ak jigen seggi nonu bukki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la ne yalla soxorul te yonent yalla nox bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nox bamu waxe secret ba yamu soxla won yep ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci biir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben baat bu yonent yalla nox wax mën na wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di duggu dafa ngoy ci genn ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nox ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblisa japp ci genn ga bëgg duggalé waw amna ñu né mu ne ko way mbam duggal donte shaytané nga andal néna ci la soga am nak ndigal lu duggu ndax bëggul wona duggu and ak shaytané té nox joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waaw duggul ci biir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yont yalla nox ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun dug ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protege ci ndox mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wante ndeke yalla xamon na ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la musal yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone ne yalla rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax ñep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré ni xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yéggal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba wax na bayam ne ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jëf ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal je dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonentibi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yégon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba mëddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yék ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mëdd jigen jojulé continue bu mëddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asamaan ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alad ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jeli ci ali ibn zayd ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jam yi yenti yalla isa ne ko bis pin ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yenti yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yenti yalla isa ne ko naka la yonent yalla no xamé ni suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djoudi sam ne ko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keri ci all bi rek lay dekk picc momule ginnaw si gi nak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu
min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katum yalla ruham daldi delu wat mu daldi tegat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nuh bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul muniko yonen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiwu di yegge di jëm ci yalla muniko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah muniko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah muniko lutax muniko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asamanu suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mune kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mune ko batu subhanallah neena modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeng yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neene ndax bipp rab buy sabbal yalla

hubuhum ci la len yalla alagi waaw la la ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gënu tuti xajul ci dit mu melni giir samut yalla netali na seen histoire ci suratul qamar nek dabat samud bin nuzur giir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa wedd nañu leen wa qalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis tenc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci la indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis tenc li gis ni kon aw xet bu degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yi ko upp naflay bi cionu yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen ngi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne leen ngi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu nekk dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modi ne mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal
lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lek deglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté ñu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu ne ni yalla budé nek likone histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax yi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gëné yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy tok

tabarakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نون ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو چه القرآن وهي سو دمي چه توريت أمن بنين تربو نيو نيو منين إبراهيم تاريح موكو جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ni tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent menen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bayyi ci ñoom ni adama taxawé won taxawayu bayyi ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayyu minde fi ñëkki nuh modi bayyu minde fi ñaarël yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayyu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw na ba xërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ a ngi ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole kook moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxee moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yore soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doy di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat, moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Ra'isul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamonoy yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaawna doon roy. Namrousu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom, ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daal di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag, wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daal di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haulay alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu clore yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ku sa gëlem ci sa gemmiñ la ala taakulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jëñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله يي با سونو يالله يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديقونا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونفرس نيويا الليلة دفني خيب سخ خيب قري تجامو جنوي جامو سنيويا الليلة dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñi d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñooñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mu ne ba nga xamanteni sonu neen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

من الناس نيلي كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak lo xey tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fofu nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ne paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji neko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji neko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da na nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tuddi ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacce nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yoni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñu mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonent ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen daan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeenan ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xaram ak alkandela jaamu xaram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te ñap ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu da nga ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallam wala dafa meusa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamar badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw ba bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غوخ ييب نينا تيلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيلس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem

sañ ci fi nek fi yaak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab la ñu dégg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xip yela domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama على أهل هذه البلدة فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخاجر نيكو برغل مر نختين بدو ديب موك نخمدو جيح بموك kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len teen ci barké hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci dana delu ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeila mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañ won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delo ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeel geen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su diiné na li tax sarata re mo diné suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonn ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li ñu leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméré at waaw magat mu xobidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sara tare waaw ah te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu moy yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekk man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena duretan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bay yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

تبارك الله يفسيني كنت نجيل في إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان وينو جنن جسنن سيدنا إبراهيم أمون يني في راي دومم جي نيوي واخ إسماعيل مودي سدو بت كيكو يالا نجيك sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lamma shabba isma'il wa ataqa as-sa'y wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا نيوني إبراهيم إذا خميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل mudi tawam ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na mu am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard law habbatir rihu ala ba'dihim lam tana'at ayni ani al ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogito res len yuy dox ci kaw suuf amna nu ci fel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef ndax wattu gi ma koy wattu bañ dara laal ko buguma sax ngelaw laal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokk ko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendi ko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko yabune yi إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منكو يي يو سما دوم من كات جيسنا تي گنت ني نما نالا راي كون نك ماغي لاي لاج سا جيس نو جيس ميرني باي دوم بو باخي دا فاي نانغول بايام موتاخ ني ني bopp nara am barke nopp yu deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barke lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaeil fi birrin wa sabrin wa iman ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتكو نكو يو سما باي للا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا موي تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم
وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتت له نخمنا يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mune ko top kan mune ko sanday mu laj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajara defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'a bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamia buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamia kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngum gum jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muniko itam ya abati ushdud ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nak ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla diglé nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bo xolam sédé ci domam dom ji am gëreemal yalla wayé wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol nax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon gëreemal yalla mu ci gëreemal ñaari wëyju merum yalla mu ci merum ñaari wëyju waye isma'il mi de am na gëreemal yalla ndax am na gëreemal wëyjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu trist bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul Ismaïl ne ko bayyi deppuma jël paaka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba léegi deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxon way kat bu mak ba nitu Yalla ba Soufiane ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarami jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis mo don influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nam wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbollem xaji cant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ni Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu muy li wër ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladina yaskununa alhijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaqa walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu rey du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yoon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurairah radiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mu am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bi ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam da
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñene nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge ni ci mbir yi mbir waray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax

yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni giir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax giir gogu ñuy wax giir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem dan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: mbokki deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ñi ngi won ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وقد أمرك أن تعينني على بنائه يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير tuduna ca wax ni Ibrahim wax na domam je Ismail ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi Ibrahim di tabax sidna Ismail di ko jotale xeer yi mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari fàggu nañu ci yiw bu bari ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf مدي الكعبة المشرفة وهي بنيوي تبخ كابجي وخنا نوني إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما إبراهيم وخنا إسماعيل نكو انجل ما بين خير برفت ma teg ko ci pied bi su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayidna jibril ne ko demal nga wax ismail ne ko mu dem ci montagne abi qubays am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad mu jël ko indi ko mu tax ñu ne bi ibrahima yónni ismail pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak nam-namam ci la jibril ñëwee jox ko xeer wu tedd woowu ñuy wax xajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye lislaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di xajarul aswad sayna ismail moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lama rtafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismail yunaawiluhu وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم يعني أمنا benn xeer wu nga xam ni bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot di mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqama Ibrahim ku dem màkk danañu la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan xajarul aswad danañ la wan itam maqama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecci xoo moo tax suuf sépp màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi neneen daal màkk ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu mel ni kon ñi dem màkk am nanu ngëneel ca ña fa demul waaw moo tax ñu ne qaala baadul aarifin man yataallaqu bi baytillahi alxaram wa yasaa ilayhi fa huwa min xiyaari alxalq ñu ne képp koo xam ne sa xol ajuna màkk nga bëgg ko lool nee na am yittey dem fa aji nee na yaa ngi bokk ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shayin boobu mooy ñi gën ci nit ñi yàlla dana leen yóbbu ci barab boobu ndax wax nanu ne yonent yi yépp aji nanu màkk kon dem ci barab boobu bokk na ci ngëneel yi gën a rëy waaye nag nekkul loo xam ne l'islam daf ko teg ñëpp daf ko teg rek ñi ko mën ku ko mën daal farata la ci yow moo tax ñu ni Syriyan yi wax nañu ne Ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabakh Kaaba ga Yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi Yalla waxé lolu Ibrahim jaaxlé na ne Yalla wax bi dafa matalé té kenn nit la naka la mëna woyé ñepp ñu dégg ñu né Yalla né ko woté rek man may jotal woté gi yow dal taxawal woté man may yok sa kaddu ba ñepp dégg ko waye Ibrahim ci tabarakallah ndigalu Yalla lolu ci la taxawé ci montagne Abi Qubays dadi wo ci bat bu xum waxne ni bamu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux bamu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi woti ci bat bu kawé waxne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu ci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu né fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نانا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نكو نانا ايتام ني نيكون سي سين ديغ ويجور يو غور صاح ديغ نونو ووتي با نيغا خامني منيو لين سي سين ديغ ويجور و غور ديغ نونو ووتي بوب نانا ايتام ني جيجين ني جوتونا امب تي جودو غنو ñu nek ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu woté bobu kon ñepp ko dégg ñu né itam woté bobu ba mu amé néna képp ko xamné yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka néna wuy nga woté bobu motax nénen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima woté ñene labbay ka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuy ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon neena kemtalayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanaka te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom buye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bo sura leena ni am ni ñuy joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak coono bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënte dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné soobu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxi da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak nenen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اجغ نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam Ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu Ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne Ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam Ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dugg ne gu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko ci alhaj malisi way ko ci khilas adh-dhahab fi sirati khair al-arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريبارينا نكو تي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو دا فا جودو والي جومبا خ بو وير بو خامتيني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki non itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yatarqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ne dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatu lo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xamna né yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam né dékkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla wax nako waye mësugula gis fu yalla di dékkalé mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin té modi yalla wan ko ni ñuy dékkalé mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékkalé lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla ne nako fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëm munima ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak kooluti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتي نينتي بيتي يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتي مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sekh ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mudi jamu job ak picci mu ñu wax pitax ak sekh ñu gën ko min ci ganar ganaru sekh lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena pitchum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak sekh waye gis ñu ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy fi ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pi ci ya suqileen jaxase dunku ya jaxase yap ya daggateleen daggata yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo leen ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak dunku yak yoy nak la jaxase seddel leen montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba ba xogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahima xamne li piccum baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wané loolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daal di fëggatu yel ba taxaw fële mu woo siq la cay dunq fekkante la cay deret fekkante la cay yàpp fekkante yépp Ibrahima di jàkkaarloog moom ba lépp mat bopp bi rekk ci des mu waaxu dëtmal si Ibrahim bi mu ñëwee moom itam essayé na jël bopp tabarkàlla pitax mu bañ mu jël bopp jàmb jóob mu bañ ba mu jëlee bopp séq nag ci la nangu tabaarakallahu ba mu ko ca tegee mu yem ci sëkk yàlla dekkal ko léppam mat tabaarakallahu mu daal di waaxu moom itam yël bu taxaw fële mu def noonu picc yépp ba picc yépp mat moo tax yàlla ne ko waalam na nga xam yow Ibrahima ne an allaha niki yàlla azizun mooy aji not ji lépp lépp la man daratewu ko xakimun mooy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñëpp moo tax loolu kéemtaan bu rëy la woon ci Ibrahim suñu maam Ibrahim yàlla ko baaxee wan ko xam-xamu malakuut ba mu amee ca xam-xam boobu ñuy wax al yaqin mu mel ni wax neen ni xam-xamu yaqin boobu moo di xaqiqatul iman ndax day ne al yaqin huwa xaqiqatul iman yaqin mooy dëgg-dëgg ngëm bu ci nit àggoon rek ngëmam des na moom la yàlla wax ni wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard li yakuna min al muqinin waaw yani li yakuna min ashabi al yaqin kon yàlla la soob mu baaxee Ibrahima xeeti xam-xam yoo xam ne ca la amee garaat bi ñuy tuddee yaqin moo tax dikk na ci xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ne alsabru nisfu l iman walshukru nisfu l iman walyaqinu huwa l imanu kullu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ngëm nee na muñ mooy genn wàllu ngëm waaw muñ mooy genn wàllu ngëm nee na itam sant yàlla mooy genn wàllu ngëm nee na itam yaqin te moo di am kóolute ci sa borom nee na moo di ab ngëm nag boo dee seetub ngëm nee na moo di am yaqin xam nga ki muñ sax genn wàllu ngëm la am am lu mu dese kii sant yàlla genn wàllu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne agugulo ci al yaqeen so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Umar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne budi genné azaka xolam ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax duko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grad ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonentibi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko Umar ibn al-Khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amone yonentibi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulone gratu yaqeen du ko meun waaw su amulone gratu yaqeen du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontane du bëgg bala bëgg rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yallaam reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolu rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñooñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla def ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tekku fele wur sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallahu yalla nko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu ismaeil kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallahu kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan

وبميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: noppam mu len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene ala xet wu bon wowu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak seenen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañ ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nanu ko yen ci yàlla lut ci la leen soog a wax ne leen waaw xanaa yéen déggu leen xabaaru waa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru waa dëkk bi yen ci yàlla lut daal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax sede yi len yalla wax lo won yi len yalla santone ne nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut neke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewu ko topato wu ko sax moy nonam bi njëkk itam neke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amee ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di saay saaye gan yi waaw surtout buñ dee ay góor nag ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teudel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan aw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé nonu waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñu ne yent yalla lot bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw lañu yiw gu nga xamné yent yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi waat ak bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yanti yalla lok nalen ganaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak dal di ñew té ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan ñi yent yalla lo ba di leen di kar ci buntu bi né leen yeen sama nit bu leen ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxuko jaxle la ha amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom ci door ma waxinu la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla leen ñumal yalla leen fenn kon jaadul yonenti yalla loot di jël ay domam di leen garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dédét dafa wax né sama doom yi jigéen yi dé bu ngeen leen bëggé jaba mën na leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigéen té duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wanté mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla lut yi safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexoon ma am doole ju ma mën a protégé sam bopp waaw waaye ba mu demee ba nga xamante ni ñàkk na kattan ñàkk na doole jaaxle na te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lanu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb te la ko sayidna jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di buuxanteeg noonu waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko sayidna jibril wax ne ko mu ne ko yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow luut bul sonnal sa bopp toogal rek nga noppalu ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow duñu yegsi ci ñoom kon toogal rek nga seetaan leen waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut mi ne waxina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا سي لا خلام نا سوغا دال مو دادي نا توك اندك ساكون كنو بومو خامي ني يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك تي ملاك يي نيو نانو فوفو نا فيخنا لول xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale waaw moo tax ñu ne jabaru Lut jii nga xamante ni moo def pexe mii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk ndax kii bëggulwoon ak mbaax wutu ko moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينا نو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيني ñoom kat dañu nekkoon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu baax kii di Nuux kii di Lut nee na kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sa jabar nee na topp nag mbewteeku bon nee na ba wuuteeg yow
1: neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon képp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah bi di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogulé lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñooñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw kenn gisatul dara ba ñu duggé daal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñi ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko àndal ak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gesu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na e yonent yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kefe ya rek fa def ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek la wëlbeuté suuf sa wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dëkk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaak bëy ya nga xamanteni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkëti dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamanteni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbëte la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw moom la wëlbëte dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نيكو يو يالا داف لا تودي اي تور يو باري واو مو بغ نك nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw lila yalla wax manam nila yalla tudde zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tudde na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidina muhammad muy laaj jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di deg seeni wax di deg seeni joy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété won suuf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yeen ci biné ko skey yeen ci biné ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu mësa yoni yépp message bi mu leen jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha

ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

dana len dal te moy yalla dana xey ak len la dalo itam nitu guut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek ak len wala la dalon nitu salih ne te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñan ko yonni woon bañu bañe yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day képp ku gënul woon Lut day nga ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bi baid kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jéggul leen seen boroom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmane la te itam ku leen sopp la yàlla dafa sopp nit yàlla nit rek la bëgg kon nag maa ngi leen di jàjj maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci nit yàlla boroom yërmane la te yàlla cofoolam daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo deg fexee ba tegu ci siraat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu yaa Shuaib maa nafqahu kathiran mimma taquul wa inna la naraaka fiina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir loxo gu daay ji yow daal nit ku daay ji ko toox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti a'adda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن ينسموني رهطي أعز عليكم من الله نخسنا فمي نجن بنا كونسيدير يالا ملين بنز يالا بنا لن كبنان دول دار خيول بنك تيان يالا كدف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caakaayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin wate Shuaib dafa muy jorek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
wante naa leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man ni topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te tris. Moo tax yonent yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu la sankoon wax yàgg

kenn ko ca doon moo ca nekk yonent ko moom muy fiir. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idriss. Ñu ne itam moom Idriss la maam la ci yonent yàlla Nuux.

dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimzat wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax da xam ëlëk yow man xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëmm ju jub di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jàmm yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di seydatuna Mariam seydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetali
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanda xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek misbi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idris am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tabul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek dañoo indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadt ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga firu nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mané jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دا نين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu idrisa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt ciow li bari nag ciow li bari ndax yonent yàlla idrisa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malakal mawt ajita zaairan am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sim wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wexta mu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuha ahadin illa an ya'dhana allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daa di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi bu mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom ma ne ko munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn munu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idriss daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulli bayiko ko yaramu kefe wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara farankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu daneen ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëkku yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde maanit da xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ne ko dama bëgg daal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem talaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag

Yune Idrisa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen site social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf moodi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxu ko duggul ci dëkk ba ray xale ba demoon itam ci dëkk ku jubanti miir ba xabir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilias moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci ko suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jëlu ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëlee ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te di ko

alquran ci bopam moñu netti gis waru yonent yalla yusuf alayhi salam netti ko ci metti yeen bu ñu ayib nek leçon bo xamanteni kep kuy borom xel da nga ci waru ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci histoire yoyu.

yu mbub ma ni mu melni dañu dajale ciabi souf yeb ciabi magasin souf yeb sanni ko ci sama kanam jox ma mu ni dama nekké ci xal bi ni ni tara ci sunu fukki bittiw ak ben ni ni ngi kawé ku joge ci ko asman ni ni ngi and ak jant bi ak wéer bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñu ñepp woro da di ngi sujjota bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom ma ngi lay jéggal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu baay ndax ba leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ngeen ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy mooy tàqale ndax wax nañ ne moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ame njabootam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu tàqal leen grâce yu fort moom ñu ñëw ne ko tàqale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàqale naa diggante doom ak woyju wala tàqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la cheytaane

d'ay jëm ci seen bëgg bëgg bokk bëgg bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lañu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéem a dàq seytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsanal qisas moo di ne yusufa mënoon naa dàkk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee di connaitre seen jumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bigloo yàlla mu mel ni kon lii bigloo seytaane moom mooy merloo yàlla lii bigloo yàlla moom mooy merloo seytaane kon nag nu mu fexe ñu buy bigloo yàlla di merloo seytaane ba ñiital di merloo yàlla di bigloo seytaane kon yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam wax na

bu jikki xolal def seen digënté ñu taxalé ko ëlëk ka ci wacce bopam ñu jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn neen koku ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëkk dugg moromam moom mu xolal kon ñëkk xolo manam xolo ba tay ñëkk dem balu ak tiya ba ci nekk reyn mu melni ko yusuf alayhi salam noonu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yaqu góor ki di yaqu alayhi salaam nitam yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben mooy su fukki doomu bàyyi ak ben jant bi mooy man nii weebi mooy seya ñu di lu jëmul yàgg-yàgg dana lu dem ba nga

ولكن يبدو

ñu kala mu nit di ma wan ni sa mbokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faxaagal mu mel ni kon anam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam ak ngir

moom des un ten bi. Kon mu mel ni ten bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzan, maanaam teenu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon ten bu lëndëm te doy waar. Nee na ñu mbëkk Yusufa yi ten boobu la ñu jël Yusufa yi yeew ko ba mu ne mu wëdd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

am tax la mu wara tëralaat pour mën a dem ci seen bàpp ba combayn ko. Léegi nag waxtaan mi mu ngi àggee insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp. Kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibur ko, ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam.

nekku gis war war solo alquran nitiku ci gën jaar fi ci niti lo tax alquran tudde ko ahsan alqasas nekki tam iswar bo xamanteni kepp koy julit mu nga ci waru ñu gisoon ne ci atama ci ñu genn waxtaan nañ leen wala leen di leen yusuf am ko ngeneel bu yàlla def ci moom

boobu wone ngeneen lu rëy loo xam ne yusufa dana ko am ci adani ran. loobu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam dem ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom ak ba noonu ko ci teen. teen nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam wane yàlla ak ndogalam sa mu ñu wax fu ko jël fa bakkanam. mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Yusuf

fon dëkk sax doñu gëm waye nak bu bon ma ngi ni xana bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax ne ki tawal li taxoon ñu ñu ci bëcc gi mu tan nit su fekkante ni dafa ne li muy wax du dëkk ci moom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëcc dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamanteni postu kat yeeg ñi def enquête.

kon lolu la fi tiri gi don daf ci bañ ko jappé itam leralal na yaqub wax ko niko mom dal tumal nañ ko ci doomu waye mom lalu ci dara lepp lu bokk ci tini itam lalu ci dara lolu itam taxon na yenti yalla yaqub xamni doomam tilale ko waye benen pexé ci dug waye tilale ko e waye amul na jaxle te wax na ni malakul maut ko soppon yenti yalla yaqub la bu yitté won ay mbem la wax na ni malakul maut moy malaat mi jël ruh yi bi sakku ñu digal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma ma dem sé ci yenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci digal mu ñew sé ci yenti yalla yaqub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee yusufa ba toog di ko naxarlu mu ñëw yenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan moo doon seytaan di nga ñëw pour jër si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour sersi la ndax cofeer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yenu ci yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax na ne itam

Mijaya Wakbici Abdullah Ibn Abbas mwakni Litah Iyal Natto Yenanti Yal Yaqo Mwak Dalam Jidinyu Jidinyu Wak Yusuf Temu Sokon Kolol Litah Takhliku Bidu Te Takhliku Binik Takhliku Bumet Nek Matuji Yenanti Yal Yaqo Mwilu Waral Modi Yenanti Yal Yaqo Bik Bafa Rindiman Ben Gat Ben Rakhci Kerim fekkon ko mo wor mo def ni won ko nak don ko wacc am benn dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mo rendi mu dantal bañ ko ca may wax na na lolu motax yalla natto ko itam jël kim bu ñu sopp ci doomam takale ko ak yoon mu ne ko legi dal yeen ci ne yaqub xam na ne doomam sank nañ ko waye xam na ne itam doomam deewul ndax tawbati wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonent yàlla yaqub moo di taxalikoo ba mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne yusufa dee ñune yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka mi ko umbiloon añ ca bañ koy xoog a dugal ca tenn ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom ñaar fukki malaaka yi ñëw wettali si ko ca tenn ba ba moom fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ku ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara na jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn bi ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu woon ko indi su ko defee mu nekk ñaan koo xamante ni ñaan ko am solo la ñu nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jigéen ne ko dangay wax yaa saani ak kulli masmuuin wa yaa jaabira kulli maksuun wa yaa xaabira kulli naayin wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariban gayra baidin wa yaa muannisa kulli waxidin wa yaa xaaliban gayra maxluub wa yaa xiyan laa yamuut wa yaa muxiyal mawta laa ilaha illa anta subhaanak أسألك يا من له العلم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا

دعا وأصحابه بيوسف ومرهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه دون باري جدم موك يوسف يولين دي وخنان لن جاينن لن كده وعينك دلن لن وخ أي بنك جموم يولين دي يولين جامبي يولين جاي تنو جاملون دفع دور سيبونا ngen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defo rek dañu rëcc benen bi ci dess itam lu ngeen war ngeen ko nub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu ngeen di nub bu ngeen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak la lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e ko la ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo né jaay ay bi ci nek nga tuddu ya marchandise mi dem nga koy jaay way t-shirt bi dem nga koy jaay way nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam é jënd na ko ci ciowa rek su fekké itam neex ko mu délo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew délo ci délo ci ko su ko délo ci da ko wara délo xaalisam fofu mo xaccé da fay dal di dag waye nak ay bi nga xamanteni taxal nañ ko Yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci Yusuf musul sanc Yusuf musul sen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal dañ ko mëna té gënal mëna itam fexé mu musulé deug yi yeen na ko mëna taxu daal di jël Yusuf tek ko ci digg gelem waye ci barat mom nak ñu jëm Égypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek Yusuf nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juroom la way juroom wu jigen ndax Yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tuddon Rahila dañu ngi bammel bi rek yalla dogal nga mu daldi tepp jege ci ko gelen bi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak supp ci bammel yaayam di joy nay taam sama yaay jugal jugal nga xol melokan bi sa dom ji nek mo ko sama ngok ko fexel ñun bu jël ma duggal ma ci tém té bu gisoon niñ ma doon yéwé ak niñ ma doon dooré kon dé sa xol dañ lay ñu ay sama yaay té nga ju man dañ jaay neen ma def leen ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul ma ko ñu daawal daadi leen neeku ne ginnawam kenn nekkat nekk bi esprit te biyebu mu daani e wonye ko topi tankam gis Yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax nañ ni am mo e ben da bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mu ñu ndax su mu di del lu ci yalla kon mo na fofu nak Yusuf joge ta sante malikum mu daara di ñew bimu ñëwé daal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlem gi daal di jëng tànki jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam waaye ndax kee ñu suufalee sama yaay la musul nekk jaam lu tàkk ci moom musul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daxa bi ñu nga xamanteni dugg si neen Égypte bi ñu dugg si Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek

seen jëf moom mooy mënu jonkati leen jënd ko ci clé bu am solo xetbar nangu nag nekkoon nit ku baax nekk julit moo ko jënd ci Malik ibnu Dahr waaye Malik ibnu Dahr bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faram ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu dee ci Yusuf nekk daan seet mu na ne xale bu barkeel la depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk benn kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la mu ngi gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci garlu mu nekk nee na waaw musi koo am lu dul ba mu àndeeg Yusuf moom Malik ibnu Dahr loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo Malik ibnu Dahr léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax Qitfay Qitfay jënd ko daal di koy yóbbu këram moom Qitfay nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd Raaya bi mu ñëwee moom Qitfay dafa wax soxna si ne ko ak ñoo nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la ma ngi koy jëndee ci marché bi xaaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul déret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqala alladhi ishtarahu min misr limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu wax na kon yusuf dugg na ci kër nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekke daraanga gi mu am ci kër gi yépp dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fataamalathu imaratu l aziz warkat xusnahu wa jamaalahu wa arafatahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadatu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf aa ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf a te dayu mokkam ku doy waar wax na alquran nett di ko wax ne wa raawadat ko lladi fi baytiha an nafsihi wa xallaqat al abwaaba wa qaalat hayta lak قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون مون داوسي جيس نا نونا دال ديم نا بو مونا تولا ام ساكو سي كانام يوسف وقت ني ليو نجيكا ديف مانام لي تاخ نوسي فخبا ام بونتي يوسف مو دي ديفا توغوك مون جيك جيك نيكو ا ايو يوسف yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lay njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngay rafet rafet ndaw si jékki-jékki waat ne yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuubu ci man ndax ba cee njëkk a dëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaaye ngay gis waaye doo gis ab taar moo ko ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yow ca bëgg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu réet ñoom ñaar ci benn nekk
bu wote nak ndox ci daani melni ko taxaliko ak sago daani sakku yusuf li ko wax ko man dal wax deug yalla xam na ni amatuma sago ci yow ma ñew rek la bëgg li nak mu ñu ko wona wax fenn lu ñu ba ñun ñaar dañuy wet legi nak li ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yowu tank ma ñu nak wax na ni fofu sheytaani xawon na fa muy yusuf ba itam xawon naa jëng jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a

waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci digganteem ak mu moy ko te muy digganteem ak jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf ba dana jote ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñaw teg bu rëy. waaye gis nañ ma foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsariqu walsariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu ne ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si pexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante na mu fi am werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax Yusuf jotewul ak ndaw si. suñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf yitte woon a ndaw si nee na dama jël jiw mi Yaqub tegal ko Yusuf nee na Yaqub ñëw daal di jël loxoom dóor ko ci dënn Yusuf nee na bu ko dóoree ci dënn Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax na ne sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax. soo demee ci Al-Hasan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf a xelam xaw a jël wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf a matt baaraam yi ba Yusuf a talatul sax léegi jéem a joteeg ndaw si wala muy talaleen. am na Serigne Touba wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf atta'malu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis Yaqub ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si dëgg jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc ci wastabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. moo ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay koo xamante ni war na tax Yusuf mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon na ko ci. mën na ne nag bu jëfee Yusuf mu mujj ci ndaw si lul yàlla moo intervenir. moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuta nag soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay épp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadji Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. kon nga gis ne kon
ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi nga baye sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet modi ci gene mo ko tanu ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al mar'a ala al itfaq nitam e nattu kay bi nga xamanteni mo gënu mëna sonal ko ci nattu kay nenen mom modi ci gene ko yusna bu fekente ni amna tuuti lu mu yitte wo bo bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di ko di nit di itam yenente yi leg leg ken bashariya day jiyé ci ñoom su ko defee

xamanteni dañ ko dégg wax lépp loo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bii am te itam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tam àndaloon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi rek mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xewal te

soxna ci nek ñu ñu ko dal legi xabaat bi fi bu ñu ko alquran wax ne wa qala naswatun fi almadina imra'atu al'aziz turawidu fataha an nafsihi qashaba hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin

ba pare

ne fanama rainahu akbarnahu dañu ko jité dal ñu ko reyel ni yusuf ba dañu wax ne haashi billahi ma ala bashar ak waati la ni di ci debi ci debi nit ki mo ngi nit in hada illa malakul karim ki da jamana ka yalla yu tebe yalla bok ki yu wu ci fi ki fi du baraba nekay e tan ci mo ngi wax rek la ci bokkol

yo mo ki joni ni mo ki deglu kadi yo ti den ci katul yalla rek ba xam ci sen emission kalimatul haqq sen bokk cheikh ahmed tijani ngi ko defal and sen bokk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Je suis un peu plus de temps. Waye mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yeneen ci yàlla yàqu tuuti rek ñu waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal dural ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko dafa xamal ñu sa wax bu ñaaw ma ne leen nag dangeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moo di sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mu mel ni kon ñàkka dégg wala ko fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñu dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yeneen ci yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko bon ko dugal ci kaso bi te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaanoon doon ko sàkku moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci de wax leen ko jugal ci kaso bi waaye Yusuf defoon dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxi su dee ci baaxi nag gis nañ ne war naa dugg kaso ndax xel mi moom mooy jëmm ji mooy waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara Dakar mais nag yeneen ci wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak ulut bu demee ci kaso range yi mooy moom mu ñu wax ni yeneen ci wàllu Yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeen fukki at léegi nag yeneen ci yàlla yéen ñii itam jotoon na la bu war lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yeneen ci yàlla Issa mooy kon dafa ñëw ñaari yeneen ci yooyu kon yeneen ci yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot la bu war te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu boobee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak nit dañ ne ci sama yaa kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jotee nu bu war ñu ne nag yeneen ci yàlla Yusuf alayhi salaam jubal leen ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi
kenn ki mo yor walu naam bur bi lepp lu bur bi di naam ci la ko lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku na ko yor won ñoom ñaan ñu ñu nak def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro ko ñu duggal ci kasso ba fekk ni itam yeneent yalla yu su ko di duggal ci kasso ba ñu and na ñoom ñet duggal do kasso lola quran wax ni wal dakhala ma'ahu sufna fataya ngay nekkon yalla ci yalla yu su ko duggal ci kasso bu mu ko ci kasso bi itam wa kasso bi yépp gis ni nit ku baax duggu si na ci biir kasso bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax qatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi waxat wacce

tu amna ñu ne ñom dal ñu koy ti nak tuti kon la ñu fa don téré mel na ni amna ndax fu ne ni commencé dañu ti nga kenn ki da di jox te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu dañuy naan manam mo nekkoon saviteuram mo ne fa inni ra'aytu ka anni fi bustanin fa idha ana bi afdi كرمة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس الملك بيدي فعصرتها وسقيت الملك شربة وقال الخباز إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبسة بنكم من دماء gënt gis melni dama nekk ci benn jardin melni dama nekk ci benn taatu garabu raisin neena ma tagg fa nag ñaari cëg bu raisin neena bi ma ko wittee nag neena ma naan ko nag bu mu nekk si neena ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la lakk kapam boobu nag man de bi dama gént mu mel ni dama yenu ñetti piñu mbuur maa ngi ko yenu nii ci biir gente gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñ yooyu ma yenu di lekk mbuur mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gente gi ndax gis nga ne yow kuy xam xam xam nga te baax Yusufa itam te wadda saas rek firi gente ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waye alquran netali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf qala ahaduhuma inni arani axsiru xamran wa qala alaxaru inni arani axmilu fawqa rasi xubzan taakulu tayru min nabbina bi tajwidihi inna maaka minal muxsinin waaye Yusuf daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jël kër bi war leen ko njëf ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam bala muy doon waaw mën naa leen wax ba plan lu njëkk muy àgsi fi loolu moo beneen néew ci dima yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilun kaanati wa saxara ne ko lii jibatkat yi gisaani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisu ko kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam jibarkat yi dañu ko def ak gisaani kat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man nga duma jibarkat duma gisaani kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñoo ñu ko xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa ne nekk na ay xëram yoo xamante ni Yusufa ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam léegi nag Yusufa bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xëy yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bi aaxirati hum kafiruun wattabactu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسألنا لن من دي مصنع بك جيون غاني أخمنتني بمو يالا تيتم دنيو وقتي على آخر نعم يونيو بك ما تفين يون جيو ما لن بك ما نيو تتر من من دي توق يون وين أخمنتني مو يونو إبراهيم ديونو إسحاق ديونو يعقوب te itam ñoom mosuñu bokkaale ci yàlla ak daa loolu xéewal na koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yi ñu leen defal lu ëpp
daf leen bind wax tegal leen ñoom ñu dem sakk keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen leneen ya saxibay siin aharabun mutafarriquna xayr am illahu lwaxidu lqahar ma tabutuna min dunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala llahu biha min sultan إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يعني ما تكفى ما لينتهاج نك أي يلا يتخلقوا يلا بينك وز بينك خالص بينك وزور بينك دك بينك خير يعني نفسهم يلا نك يلا يتخلقوا يويو ñu gën benn yàlla boo xamante ni moo notte muy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmu ne ñëpp defaj aajo yi defaj te saxoon ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóof la yii xeel la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal le ndax benn yàlla ko ko gëñ yéen dara jaramuwu leen lu nax ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la ñu jub ci mu sëb ñu doy ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusu ko wax mu mat ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak yooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay siin amma axadukuma wahuwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalaha fa innaha thalathatu ayyamin يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين خمنتني أنا جدك ما تكاش بتلاك نسين جنتك ما لي يبقى يوم يين خمنتني يا دون تسبب بورد من نام danga telluwaat ci sa place toog di tamit buur bi muy naam te ñetti ci gurege yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi daneen la jël si delloowaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mbuur bi yow nag daneen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëje mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne defe nga fi ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jël si daneen la jël si reyna su ñu reyee nag daneen la sànni buñ la sànnee nag ay picc yooyu ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا وإنما كنا نلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الله الأمر الذي فيه تستفتيان من عبد الله بن مسعود من رقني بك خمنتني يوسف في المنين جنتي نينا دنيو وقرق نيوم نيقرال نيوم دكتون سيد لرق نيوم جنتي نيوان دالا دنيوم نتو سحمام waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ak mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xel mi mu tax ñu tu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek
nekk wax ñoo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkel la ñu nit ba lu mu ci tudd rek illaamal ko mel ni kon kenn ka war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baram keneen ka ci def itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbb ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yusmaru fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyaan noonu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon yuusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koorte leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban koor moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ni dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour rey buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñoom kon lakk këtu mburu di ko yàkkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dana gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci taraane yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraane yëpp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag bu buur bi war a reer ñu taayoo ko reer mu war a reer te buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay xel serviteur bi daal di koy wax ne ko ay buur bu yàq ndax ñoom wii de dañ ko toog dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee ah moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag mbur bi daal di jaaxle daal di tegaat mbur mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mbur bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekk ko mu laa ko ne du ko rek ndax xam ne de def na ci ëppal mu ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi la ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko naan fees ndax daf ci dara lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Yuusufa leen àndal moo tax dañ koy seet lii itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo naag dégal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi Yuusufa wax naag moom Yuusufa daf ko wax bu mu ñëw mëtam man dali ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon dana fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fi dugal noonu rek pour dala fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mbaru ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi lii nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt Yuusufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ahi yuusuf law laa kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk ma Yuusuf mu ne ko bu dee woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko
capitaine bi pour wax ko bour de ko fatale ko bopam mu ne bunte yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nekk di nam wax ne jibril alayhi salaam nekk na ko wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jëf na jëm nag dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bàyyi ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loolu fii ak yow ni nga sell yow jibril jibril ne ko yow pour laaj ci te sell.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len sétane ci mandom té itam képp ko xamanteni yalla sétane na la ci mandom fokk rek ngeen yees bu la yalla ci ko dé ci mandom mom ak yoon ni fokk nga gën mo ni ko rek so wone na né yalla ko ci dara ci mandom ak yoon ni
1: I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

dafa dogal mu demon ci albana bu mu demé ci albana ci lako tell fadd taxay ko fa ko yus ban ko don wax mom ci baye gam dëkk yus ko leen waaw légui nak ñaat ngeen ñu ko légui fukk leen mu ngi leen fukk ngeen am xey fukk ak ben ñu dé ko kam fukke nak ben nak mom rak na di do lay ci suñu frère bu nga xamné ñu rek ko ñu

0: وسلم لگی نا چې ګورګ د دې وولنګ خای بایلن اک دنیا من پونی او ادم کوم یو بګریش و هي او د امنون من یې دی مثلا یې کړی دو وولنګ دې ته یې نیت باندې بایګتو یو بګریش نو دی چې دې بګریش دې دې دې پونټ ngayon pakaliko ni Jaffi ni Jaffi ngayon lang ito ng dalak ngayon ito ng dalbit chinyan ngayon nip dana bayan diyo kaya itang dana rapet samayos ko nagdapyan diyo katichita nagdapyan dana rapet wain yung nip rapet dana rapet babay ang daraja ang kahawayo jet ito barkal ay ang itong lanyo to be haiba hindi karakter kung yung jisweglen lagi na dinin nyo yung nakbeshift chinyan mo taxaliko kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti pot ñuy jaar ci ñuy jaar fi yowna alqur'an wax ni qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in illa al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala jibril yatawakkalu al-mutawakkilun dañu ko dañu ñëw nak ba Égypte ñu xalé yi ñu seen bay di woon def nañ ko té modi kenn mu taxlu ko ñu def ñenti groupe ñu jaar fi ñu jaar fi pour rek do ay bëc ci ñom mu ñu dañu dugg ci ñu xalé yi ñu ko ko tan na ñu xam ci xaton tek ñom ñoo ma tan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu ben yami bi ñu ñëwé nak ñu suppé ko mu nak ma tan ngeen xott bi ma xottal tan ak yeen li ma bëgg nak mo di tan leen yow dafa la leen raal bu neex leen bu neex la leen defaral ndax wajje leen ay gana wajje leen yàpp bu bari dafa leen yi tuñ bu asul bu bari waaye nak dafa taxe ba def ko ay tabul yu bari comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fass ba organisé ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñu bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nday daniya bi moom dafa toog moom sii ndax doomu nday ñu dafa faatu te moo di yusufa maanaam tumaal nañ ko ci ak faatu nee nañ dafa faatu te fekk yusufa boobu mooy góor bi bi daniya bi toogee ñu commencé reer xanañ dam ca ñu dam ja ñu daal di commencé yi joy yusuf ñëw ne ko looy joy mu ne ko su fi sama doomu nday jaay kon de moom laay bokkal leer waaye nekk fi dafa faatu yusuf ne ko ak waaw kon kay bàyyi ñu toog reerandoo ak yow yusuf daal di toog reerandoo ak moom daal di wax ne léegi ne la kii de ne na mbokkam ma dafa gaañu mo kam ni gaañu nag lay joy la tax ñu ma toog pour defal ko seen seen xool li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tari yusuf ne ak ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd ñu ne kon nag comme ñu xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi mu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj yusuf nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko waa ne tudd Benyamin mu ne ko ñaati doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko mu ne tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax ma tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te te yàlla kon moo tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttali kooku mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak Bérib maanaam maa ngi ko tuddee Tim mais nga tam nga tuddee ko cër mu ne pour fàttali ko itam sama frère ba nag dégg naa tëj moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag ci xaat mooy daat mu ne ko lu tax nga tuddee ko daat mu ne ko ndax ba ko teel nga lekkee lu doom ma dafa taxoon daat moom lu ëndalal sama bàyyi jox ko ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko waree daat rek damay fàttali ko sama frère bi te itam bëgg na ko fàttali mukk dina bëgg di ko fàttali ko saa su ne
1: Thank you.
0: seen doomu raaxira yi de doo jël ñëpp dem gàcc ci yéen foofu dem rek dem gàcc yéen boobu ñu ngi xas yu sufate yóbbuñu ko. Ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom lay bu fekkee sàcc na dafa rey na ndam jaaj ndax ma ndam jaasoo naa sàcc te kat wag gi mooy buur ba taxaw di yusuf. Waaye càcc ba bi nga xamante ni jëw nañ ko yusufa càcc ba càcc na bu matériel am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi nga ko jëw moo di ne ci jëw ndaayam maanaam ki nga xamante ni maam na ci moom te jëw yaayam gënloon yàlla xëram na daan jaam mu xamoon nag benn xëramu aar bu rafet yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag ba tuma bi ne yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu mu waxee rek ñu xase ko ñu sàcc la woon waaye nag kii sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sere rek que ne ndax nee na gën a bañ mooy bokkale kon yusuf am na yërmande ci maamam pour bañ

وهو خير الحاكمين.

0: salam dañu ci ne dana dajé ji ak doomum joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yaronte yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon ji yusuf e bu jiye daal di wax tan ngir njaqare mu nar te nuddu narga bu ma xoole kanam ga doo ko gis mu daal di du moyu xale yi dugg néegam toog am na par lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko الله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين لكو باي دين نتيا لني دون دين نوك دي فاتلك يوسف بفاتلك بوبو أكتفال بوبو تنبال لجاء الكاني منكو يوسف دينا جين نتيا سخل وهي مملني من يعقوب دفن نكون تحال دادي جين ريك فنكو دومي تبتي مداني نيو نلين جبلين jogo ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermane yalla dem len seti limay yusuf ak mokam te ngeen bañal nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna mën na am yalla dana mën indi yusuf indi ma mokam e xale yi daldi jog nak do dem seti wat yusuf waye bañuy dem de demon na ak ñak pexi na xamoon ñen ni yusuf mom du feñ la ñu jox won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusuf jege na ko lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla tejjul ko nat bi nga xamanteni tegg ko ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat egypte ñom xalé yi ñaari goor gënu am ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub di ko netti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat goor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu goor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtaan nañu ak mom bañu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي عندك جاخل بلين دباس ينو نكو يوبور بي ينو دقور بي لالنا نبباخ لالنا يتوس نبقين tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jël na ci dund li ko bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari te sax ñu ndax tollu nañ ci tiss bo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saxé loolu nak e ya xal na bu xam xam yu bari ndax dañ wax ni yenent yi dañu jëfandiko sax kon lu tax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax mu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aama ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bi ngeen xoole e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusuf a dawe mu feeñu leen foofu nag la leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jékki-jékki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray Yusuf
1: ok
0: ni ko diyo ya genné won paquet bi musulma yow zami mo la dobal ne bu ñu ko ray nak ray da ci tiss ni ko jël dugal ko ci tel kenn ku ci nek mu wax la nga defoon ñom ñepp nak mo la jëndo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xana ko yow ya Yusuf yow foko mëna xamé Yusuf da di len wax na len waaw man may Yusuf ki moy sama frère da di jël Benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci dëgnam ne ko nak yalla mo ngi xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen taxé jibon kon déna té kon ak kéro yow ngi am rek ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu da di rus té musay go xamanteni jéké na dayo ñoom ñep ñu da di ñatt seen loss xamatuñu da lo xamanteni mën na ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يونيوب
0: ليه نتنوخ دين نتنال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يقول أن نجنين لي على جهن لكم من دين جمون لكم تقرير وإي بالي بالي من دين يون دايدي يون دفنيس waye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yusuf a tomb yusuf daf leen wax ni leen la tatriba aleykum la tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd huñ jàppaluma leen lu toll ni taxatal ay ni ci ñàkk ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole na ñu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fii Yusuf mujjee ak ñoom Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def yu ne jooy na la ba silmax maxalu na la ba silmax mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi te Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xam ne tini soi la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ci teen bi dañu sumi woon ndumma ndax mu bon moom moom la mu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ni ko téri yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñoo fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol Yusuf nag mbubu moomu la garde te mbubu moom itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax moom ma àjjana lu jóge mbubu moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbubu moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbubu moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran watuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dangay gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte mu ne nag aaya bii lu baax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi ilhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bu ko kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro yi bëtt wala nga am itam jangoro yi kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waxena bina xamanteni jox na len chemise bañu wara déparé égypte pour déllu wat kanam ñoom xalé yi et dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay dooma bañu départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yëk xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey mbaa bi dama na lay gis tek sama doom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen na dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mbolent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamne sama doom ji dana tass dina gis tek mom e do ko ni pas yow dal bay yang ci sama nak rek yow dal fecc fe ci yusuf mo dul dañ lolu motax nga nek fi rek defatli ko yusuf ko ko deena fekk bobu xale ya dépend nañu pour ñu indil ko chemise bi te itam di tonté égypte ak ardu kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca am bu ñu sax kon nga xam ni am na lu yàlla def ci yaqub te defu ko ci doomam yi moo tax bi nga xamante ni mënu nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et yaquba itam daal di kontaan moo tax yahuza kon moom ñu indi woon chemise bi yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugale yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makan bu ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne man te itam ba ñu trouvé yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour ma teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon na naqar ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di yusufa feñ kon mu mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusufa itam gis na bayam boobu nga xamante ni moo di yaqub yaqub itam gis na doomu jeegi nga xamante ni moo di yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégloo ñu yàlla ci ñaaw teg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cien jël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla dogal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy jërëm war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi mu dugg égypte mbooloo ni ko teeru bari na ndund yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et mu ne yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi et yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di yusuf abuo yusuf moo ne ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën et bu muy taxalikook yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at et ñuy soog a gise nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñoom yuddu ko ñu na bay bi akolat ko ñoom yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax daf li ko bay du tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu woon ñu rek ndax yow ma xiyamal fi suñu jëfé wu fi itam mëna ñu jëfé yow ma xiyam fofu nak la ko yaq bu waxi ne ko ah man la tax ma la doon joy ñu di da nga genn ci sama yoon te xaw ma woon foo mujj na wala na da rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yi di yamal xiyam di ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag wax ma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënta nekk itam nga nekk bi dee ci lii man mu ko rek moo waraloon sama joy mu ko xamoon naa ni yamal xiyam dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla ee seytaani mën la fee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rot ñoom ñëpp sujjóot pour màggal yusuf ci taranga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne warafaa abawayhi ala larch wa xarru lahu sujjadan foofu nag la yusuf a gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi li de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen la sujjóote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أمن يقدم وحي للبيب لكم جنت جديد هي أن أمنه xéewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax wu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is axrajani min a sijn lu tax nga kon is axrajani min a digga ñu ne foofu li tax yusuf a def ko dakar bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di ñet li lam la def baalul ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def loolu day wane ni loolu dañugul ci sa xol yusuf nag pour wane ni bal na leen bal bu wér loola tax ba muy nett li woy jowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu tegu kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént gi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku weex foofu nag wax nañ ni ci la yaa ko ba jógee

Yusuf lañu mo di Islam te ñu tok xaram ya ba ñu dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wu loko mu ñu ci nekk li da e mu melni kon e Islam bu mu ci ay bla alquran nekk li ñuko ñu ngi ci jëne le son yu bari mu ci jëlé ak mu mu ci jëlé ci e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am lay la tax xol lu da lu ñaaw ci ay mbokkam lu dafa xol rek lu rafet ci ñom dama ñuy dem Islam la bo xamanteni li ci am ci ay hikma dafa bari ndax soo xoolee e mim ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar li ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamanteni ci hikmam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla Yaqub lu tax mu daldi yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis nga.

mako ukibe ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakiru ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yi ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tam ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko triomf ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokk yi ñu mo do ismar ismar

yoyu daan nañ ko def mu di famille Yahuza bi nga xamanteni ci la bour yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonentu yàlla Chamwel buur, yonentu yàlla Chamwel ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faale wu ko. Kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille Lawi. Mu ngi bokk ci famille Benyamin, te Benyamin moo nekkoon doomu ndeyu Yusufa ba. Loolu taxoon nag ñoom ñu ne ko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Ñu ne Chamwel taalute mi ñu tànn pour mu nekk suñu buur, naka la mën a nekkee suñu buur, te ñoom ñu gën koo yey ci nguur, te waxuma la dara waaye faqir la boo xamante ni amul dara, naka la mën a nekkee suñu buur. Ah, léegi nag Chamwel ne leen inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fi l ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasiun alim. Mu ne la nag ngëneelu yàlla la rek bu mu ko jagleen, yàlla ko tànn pour mu nekk seen buur, ngeen nangu ko tànn na ko, ngeen lank ko itam tànn na ko. Moo tax nag moom taaluute gis ngeen ci ajjuma ji weesu ne fal ngeen ko buur, mu xëy nekk buur yilif banu Israël gépp, ndax dañu wax ne ak mbaax ci loxo yàlla la nekk. Yàlla seetu ci benn famille, yàlla daal ak mbaaxam mooy seet jaam ba mbaax intéressé mu jàppale ko ca, wante jëmal ak mbaax dëkkale ko ci kër wala mu dëkkale ko ci famille. Sëriñ Hadi Touré radiallahu anhu, yàlla na yàlla yokk leeram, dana wax ne ak mbaax dëkkul fenn, waaw ku góorgóorlu rek yàlla jox la ko, waaw dëkkul fenn. Te itam loolu dëgg la, ndax waykat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man saara ala darbi wasal. Daf ne bul toog di ñàkk fayda di wax ne mag ñu baax ña dem nañu, kenn mënatu la baax. Mu ne bul wax loolu, mbaax daal ab yoon la, yoon la woo xamante ni buñ la ci xasee teg soo ko wàccul fa mag ña àggoon danga fa àgg. Mu mel ni kon ñoom banu Israël ñi bokkoon ci famille Lawi ak Yahuza, nga ne li yàlla tegoon ci seen loxo mu dale ci seeni maam, ñoom demoon nañ ba sàggane ko, yàlla jël ko tegaat ko ci yeneeni loxo. Kon itam ku fi yàlla jox ak mbaax, jox la ak ngëneel itam, soo ko sàgganee yàlla dana xëy nangu ko teg ko ci yeneen lox. Kon innal fadla bi yadillah, mbaax daal ci loxo yàlla la nekk. Waaye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yàlla Chamwel ànd na ak Paluuta ak nit ñi ñu war a wuti nag bara ba nga xamante ni fa leen war a xeexee ji ak Jaluut. Wante gis nañ ne am na lu leen Chamwel waxoon, ndax waxoon na ne leen am na benn dex gu nekk ci yoon wi. Dex boobu nag yàlla moo leen ko nattoo, kon lu mar mi metti metti metti ci yéen lañ leen may ngeen sañ koo naan ca ndox ma moo di benn as, waaw benn as rek boo xamante ni day tolloog benn góox. Waaye nag képp koo xamante ni nag ëpp nga, ah leneen mën na la caa dab. Ndeke boobu yàlla itam mu ngi tànn aw gaayam, waaw alif lam mim ahasiba annaasu an yaqulu amanna wala yuftanuun. Alquran nee na
ndax nit ñi dañu yaakaar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yàlla te man yàlla duma leen nattu, seet fan la seen gëm toll. Nattu boobu nag dal na tey waa kër Chamwil, di waa kër Toaluta, di waa kër Daouda alayhi salaam, keroog ñoom ba ñu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas-pas, ñëpp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñu am pas-pas, ñoom wéy nañu jëfe ndigal. Waaye wax nañu ne ñoom ba ñu ñëwee te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yàlla dana leen jàppale, ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool. Ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool, ndax ña naan ca ndox ma dafa bari. Loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell. Wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi, jullit ñi néew lool, te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar, ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog 300 nafeq rocceeku nanu pour découragé jullit ñi. Waaw keroog jullit ña ñi desu nag yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313. Waaw 300 nit ak soldat ak fukk ak ñett ñoo fa desoon. Moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi Talut, ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu Talut ba, ndax Talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba Talut di xeex ak Jalut. Kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru Taluté yi 313 la woon. 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bitar, ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di farale, danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313. waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon. Fii itam ci Walter Taluté yi seen lim bi 313 lanu. Moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi, te noon yi bari lool, ñoom ñu néew lool, seen yaakaar rëy ca yàlla, seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax, ñu doon wax ñoom jullit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin. Ñoom jullit ñi ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët, waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas, ba tax ghalabat ñu not fi'atan kathiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan. Waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla. Wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi, yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi. Kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow. Te dañu wax ne alsabru la yati illa bil faraj. Waaw olof lépp ku ne ku muñ muñ. Mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog Jaluta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ, na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi. Yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen. Moo tax Jaluta daal di yuuxu ca kaw ne Taluta li ma bëgg moo di
comme ñun ñaar ñoo di ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yilif ko bolé sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé sama mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fatu jakarlok jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delol ko njukkal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fu gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud amon fukki domi baye ak ñet mo don ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancepère loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel laminu baye ba itam e lamine bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud genné taxaw jaluta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj doju moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xir sanni ko yonent sanni ko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fara xare ba yam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud alayhi salam boba daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunayn gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ba jaxlé te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu néewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunayn yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakaar ni seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañ fum amé rek ngañay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñoom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak
ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Daouda mu takk ko. waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daouda Jalut wa ataahu allahu almulka wal xikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin. yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nañu yéeféer yi te itam Daouda rey na Jalouda. nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Daouda nguur def ko itam mu di yonent. nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp. mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yitte nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq. mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu. waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne domine nañu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi ci seen loxo ñoo ko moom, su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañuy yaakaar ne ñu doy di lanu. waaye bu boobaa danañu jàkkaarloo ak yéeféer yooyu duma leen ba ñu xam ne duñu dara. kon yonent yàlla Daouda alayhisalaam yàlla dogal na nekk na buur nekk na yonent. kon nag mel na ni nubuwa ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo dellu siwaat na ci seen loxo. nguur ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo delloo siwaat na ci seen loxo. lu tax? ndax yonent yàlla Daouda alayhisalaam moo def effort ba loolu lépp dellu siwaat ci moom. wante lu jiitu loolu yàlla jëppi woon na seen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci seen loxo. ndax ñeme gu ñu ñeme woon daan def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi. kon mun ñu nanu moytandiku di def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi. ndax yàlla nee na xeet wi ñépp mën naa leen a jéggal ba mu des nag ñuy fésal ñuy fésal ci mbedd mi ñàkk kersa. yàlla nee na ñooñu mënuma leen naa jéggal. waaye nag képp koo xamante ni la ngay def yàgg yàlla rek la te boo sañoon kenn du ko xam. te itam boo sañoon sax doo ko def. waaw kooku moom yàlla nee na am na mille chance ci ma jéggal ko. waaye nag ki ma faalewul faalewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci boppam amu ko ci nit ñi yàlla nee na kooku du ma ko jéggal. mu mel ni kon wa atayna Daouda Zaboura yàlla bi mu jëlee yonent yàlla Daouda def ko mu di yonent mu def ko itam mu di buur wàcceel na ko téere bu ñuy wax Zabour. téere ba nag téere waaraate la. yàlla itam amoon na ay jagle yu mu defoon ci yonent yàlla Daouda. ndax yonent yàlla Daouda amoon na ay jagle. ndax waxoon nañ ne ku neex baat la ku neex baat la. ndax jële nañ ci Abu Abbas mu jële ci Bara mu wax ne moom Bara déggoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu dëgg Abu Moussa al Ashari muy jàng alquran yonent bi daal di wax ne ah ka anna sawta hada min sawti Ali Daoud. dafa mel ni Abu Moussa al Ashari mii di jàng alquran neexaa yu baatam daf may fàttali neexaa yu baatu Daouda. maanaam yonent yàlla Daouda ku neexoon baat la bu daan jàng Zabour. wax nañ ne bokkoon na ci jagleem yi ci neexaa yu baatam. yàlla demoon na ba tàggat montagne yi tàggat picc yi ba bu yonent yàlla Daouda di jàng Zabour wala muy zikar wala muy def ay tasbihaat bu ko dee jàng dafay neex ba montagne yi dañuy jàng turu yàlla yu muy jàng di ko ànd ak moom. waaw bu fekkee picc ko doon romb di naaw picc ma day taxaw di déglu neexaayu baat bi di ànd ak moom ni mu koy jànge. waaw moom la alquran wax ne walaqad aatayna Daouda minna fadlan ya jibaalu awwibi maahu wa tayra wa alanna lahu alxadid. mu waxaat ci beneen aaya ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilcashiyi wal ishraq wa tayra maxsuratan kullun lahu awwab. yàlla nee na ñun yàlla de jox nanu Daouda ngëneel lu jóge ci ñun. waaw ñun daal am na
nak luñ ko defal nak ci walu ngeenel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawuda budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex wi ci rafet itam di leen and ak mom diko def mune itam yenen ci yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wuur yenen ci yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yenen ci yalla daawuda buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen ci yalla daawuda neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ci yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonentu yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonentu yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jam bu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jamu yalla te sawar ci

ñene yonenti yalla daawud alayhi salam ku faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonenti yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppulu waat ginnaaw ci suba moom noonu la ko daan defee ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royat ci moom

waxtu bo xamni rombu ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam amna njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na lu bax lolu nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugur na lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deug nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawude dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam momugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiy bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajje ak nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu baax rek waaw ku mu tajjar rek lu baax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku baax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaaka yonent yalla Dawud daal di maska wu dugg ci bir nit ñi dajje nak ben way yaakar ni nit la ndeke koka malaaka la mu tajje ak mom nak daal di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi daal baax na waye ben jikko rek koko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko li muy dundé ak li muy dundalé njabotam du ci ñaqku bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam du ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won bu li muy dundé di joggé ci ñaqku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yeen ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ñi luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak ni ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ni ne mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara mucciim bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né di len dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom daal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan acte dawul evite waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax day jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mune ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza anil bayan fa awha allah فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خمخم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi yalla mo deugereule nguru yenen ci yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëme ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dagu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dagu da wax né ah yow yonent yalla dagu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon na ko lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نطو يننت يلا داود نطو بريدي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur waye bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné ni tay ñu bari yaakar na ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni dama la nan nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenti ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jaam mu len xeurum yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci talbi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddal gu andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geul la nuggu te geul la neex ne bamuy noppolo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama dañe ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natt won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci boite yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam nax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ñu pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natt won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e nat bop man nat won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man tagguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daouda bin nazar waaw ndax dañ ne yenente yalla daoud dafa gisone jabaru jambour waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi' an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla du la ko jappé waye nak so xasse tejji sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenente yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonenti yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonenti yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom

ni yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nag dama leen naan nattu woon ñu muñ ko kon yow su fekkente ni bëgg nga may yooyu ak seen cër yooyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yàlla Dawud nag nangoo pour boromam nattu ko waaye gis nañ ni yonent yàlla Dawud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen te jigéen itam nekk nattukaay bu mag ndax la philosophe ba waxoon inna axtara maddatin imtixaniyatin fi xayati rajuli hiya al mara ala al itlaq nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen waaw dañ ne jigéen moom xaalisay nattoom waaye góor jigéenay nattoom mu mel ni la taxoon ne itam yàlla waxul sax ne

waye gis nañ ni yenent yalla Dawud alayhi salam natt bi ko yalla natt daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattukaay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattukaay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la alaykum salam la cey top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamu fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé la ñu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbeddin ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla Dawud alayhi salam jeli nañ ci Sa'id ibn Jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla Dawud alayhi salam neena yalla ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko neugat ci xolam ne yow si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal liñ ko mebe ci xolam te mu nek jaguru jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jippi ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ño yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jeng ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla Dawud mo di ni dafa amon kenn ci soldaram yi ko amon soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa def ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye ja xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagnul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale ak mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñema téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ñu itam daganu mukk jëlé di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni yalla yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourné soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Dawuda ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan la nu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit la nu yore xamul woon ne ay malaaka la nu moom la alquran wax وقني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw mbir ba cëkkeelu ba Daawuda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tut nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak ma nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo boole ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy légu waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud toll won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak ma lay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daoud da xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ti yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boroma ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxañ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek nonti yalla Dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñi ak banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

0: égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf lañ doon nattu seet fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def su géej gi day fees dell ak jën jën yi gënoon a jafe napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boodee xol ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddu yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xisati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sit bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaayi itam ay mbaxanaak groupe moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfewoon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma ya gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokku sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci len fasiyene waxtan ci yeenent yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu wakki julliti gis nañ ne yeenent yalla daoud alayhi salam ak nan natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yeenent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam wa ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakkanam naam bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ni fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy natu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su te yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu ne dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natiliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djegalé nak la ko def nak mu di khalifam ci ko souf mu ne ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين فني نب كبث سمدي. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axir kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xëloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loola tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew. wako mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yenen ci yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla

le bixa ma kanu yafalun yalla neena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappon seen njambur nga xamné ñom sax nappi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp seen njambur yalla neena ñoñu bokku neen ci alkandeba def na len ay golo lutax ñuy tok di noppi nañu wax nit dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenente bi gëremuko bum ci japp njamburam na wax man aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يالا نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني جيس نتي يين لو جادول بوكو موني ديني سي لوخوم نكو ديف سو فكي مونوكو سي لوخوم بوكو موني سي لامينيام نكو ديف سو فكي نك مونوكو سي لامينيام ديم نا باتاي مو متي لوكو سي خولم تي موي لا وا دك با ديفون بانيو ديمي بو مونو تونتي داري dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mo melni kon wadzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma weddi itam samay kentane ki samay ndigal di fenno samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daoud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem amna ñaar ñu joté bi ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jotona bay né ñent may yépp lek nañ ko amna ñu né tol ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak légui nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jël nagu waji bo lek sa tol bien até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yonenti yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñepp biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax né borom nak yi ne jël naga mi jox ko borom toll bi nax e lolu mom moy atté bi yonenti yalla Daoud ne leen a nanu delu wat nak ci gor gui mu setat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Sulayman ndax yonent yalla Sulayman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gui papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gissé su fa contene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gissé lu dul ni yent yalla Daoud ne ko waw kon nga indi ci gis gis ndax mom xel e fu so bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam ci gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëri ñoo mew mi ak soow mi lu juri itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni comme
namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ne ko dal papa lol la gisee comme arté mu ne ko arté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën na ko jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonenti yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni né atté yonenti yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako